0: ла. Ички кашның орлыгы шу кишенең үйе белән булган орлыгы дип тикән кызым. Мен сезне мо үйдән җирак булмасын дип дәвамлы кышыгызга мошында куйу кылып усмы куйып куяттым кызым. Шанхайга мо бабам үйде кылып чоң апаңызның янында тора. Yana tamak yememdike.
1: Bu çı. Zeci bu yiyan. İçen çulu zayda de şer. Bu çü zaga gyao. Hong hong ta. Don nın hong hao. Bu ba zey ren. Mienzi da guo tiyan. Zey hui zhen de şi bey şang dao.
0: Yüzünü deple emez kızım. Sizden ensire vatudu. Siz mi yakşırak bir uyuluş bekam.